abaana newe batula babiri babiri tewali tabu owaabo butebe newe babugatta bwana eliya leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino abaana baweddeyo bawe soda wecupa abasigadde bawe soda wecupa ako tebaagala bawe wecupa bawe